Hei hi akashwani ai zole ni kan hun man dan duran lok tang pui lo ngai thang o nakin daruk le minute nga atangin chanchin thar sap chonga chia daily me kan na chong nga daruk le minute som lal pa chu fakro ti huna bil byak ki malel du sakite za kan ngai tha anga daruk le minute som thum panga thu soi huna chhor zui tla kanau pang cher siam ti thumanga teres

kan ngai thak takha bil byak ki man hun cha ini la hian ti la sakani tuna chuan du saki za kan ngai thavele thonga ro hlu i swa kanei ti la ron sang.

جی ہاں دوستوں، اگر آپ کو کسی سے پیار ہو گیا ہے تو آپ بول دیجئے، جلدی سے بول دیجئے، ٹھیک ہے؟ یس، اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ سبھی کو کمار سانو کی آواز میں گائے گیت آپ سبھی کو ضرور پسند آئے ہوں گے. اور ہمارا سمے بھی ختم ہونے والا ہے، اور میں آپ سبھی کو یہ سنانے سے پہلے میں چلنا چاہوں گی آپ کے سندیش کی طرف. اور سندیش آیا ہے ہمارے دوست فٹنس بوائے کی طرف سے، رن ان دی زی ویل باکس سی آ پی تی شوائی تور کن نیا کن تھو لو چھین لو تکا نی رن تلو چھے ارم وک لو ایہو پور میل ریا وین کشیا بو سرن دی ویل نی اے کھائی ہو پور لوے کئی نی تے لول من لو تلو دو تے چوان لوم اوم لو تک او امارو چو ہون ان نیدان ازیر تے پون لو نی سے درو چوان کئی ما لو پو کھا آر جے دنگ تے پو کھا ایمو دو مئی تھی پو کھا کئی ما کھا چوان لما دے کھا ای رن مانگ لو مانگ بے لو لا درو چوان زام ہیان آر جے وی بزار دون بزار دون لو لو وے چوان یس دون دون دون لائی چو کا بوائی دیو لے گا کتھو پوئی دی ان مائی زا اوم اے ما بوائی لائی آ فون کھوئی رنگ چو لے بین کا تیم دیو لے مولے نیکس سانگ نیکسٹ سانگ چھپار تین لورا کنگ تے اتا نیلا وین سیلا سائی لاؤ نگوری سول اینگ پر پاری پونگ ہاک تے پاپ کنگو تھیر را مطوری ریال موی اسائی لو تان لے پوساک ماما مشن وین کھلنگا می تان لے پو زائی ما لے پوچھی پی آنگور دو آتا پاپ مائی میا لوین او تین اپو آنگ دو تان پو سیال بیگ ریا وین او ارجے سائی لاؤ فیل تے تان چوان وی کنگ وی کنگ دو نیم an avil ne don thau atan chuan ngai lo mai ro se aron tian ya zam hian ole zam iso yang in o apoi chang la we mi long a thareng thau ro o chuan hun nuam de lo mang zel the na do sak na kal han se o chuan ke va la hian rjvl chutia lal za ma man lo lai aron leng man lo la ya ron leng tum an om chuan kei po ka lo chhau be lockdown na mi

non le du a kan la hun te kan la mang ho zel do na chu wang chuan in kan man chang chang khan min lo ngai tha chun zom zel tur hang kan som chewa dar som pani le mini som li a hian in rjv ele hovin hindi la moi tak tak kan ngai thak chun zom anga ti chuan dar khat le mini som ni a hian mi chipal hun kha kan mang ho do na dar khat le mini som nga a zai moi hun man pui tur chewin in tan karon le le do na chumi ma zong zurin om takin mi lo ngak chang chang tur khan kan som le vek buk cheu ni o tuna chuan churam nuam chu ti la si wanal omo sakan ngai tha anga hela hi Akashwani Aizawl FM zo weza point pasari alo leng lo zong zong te inom hun chawa riru le ti tak zeta milong ngai thak pui turin kan som chewa ti chuan zaya fakin hun min man pui awangin lom thu ka sui bokni sila kan sui ta kan khandar khat le mini som nga a kanin tong le cheu donya o churam nuam chu ti la si vanal omoi sakilaw ngai thang u

درخواست مووی کا ہے. آپ نے سوری شیوائے مووی کا گیت جو آپ نے سنا وہ تھا درخواست, سوری. ٹھیک ہے, اور یہاں اگلا گیت جو ہم سنیں گے یہ سنم تیری قسم مووی سے ہے, تیرا چہرہ. اور یہ گیت آپ سبھی پیارے پیارے شروتاؤں کے لیے جاتا ہے, تو چلیے سنتے ہیں تیرا چہرہ.

آپ سبھی ہماری ادھوری کہانی مووی کا ٹائٹل ٹریک سن رہے ہیں, اور اب دوستوں ہمارے جانے کا سمے آ گیا کیونکہ پھر 6 بجے سے آپ کا ساتھ دینے کے لیے آپ کے آرجے شوہر آئیں گی اور ہم واپس لوٹیں گے 8 بجے. ہمارا انتظار کرتے رہنا. اور اگلا گیت جو ہم سننے والے ہیں یہ شیکر اجویانی کی آواز میں ہے, تو میری باہوں میں. ٹھیک ہے, تو چلیے سنتے ہیں.

جدائی بدلاپور مووی سے تھا. اور دوستو اب ہمارے جانے کا سمے آ گیا ہے اور ہم آخری گیت جو سننے والے ہیں یہ جوانی ہے دیوانی مووی کا گیت ہے کبیرہ. اور یہ گیت ہم آپ سبھی کے لیے پیارے پیارے شروتاؤں کے لیے جنہوں نے ہمیں میسج بھی کیا واٹس ایپ پہ اور جو لوگ ہمیں سن رہے ہیں ان کے لیے ہم ڈیڈیکیٹ کرنا چاہیں گے. اور آپ سبھی اپنا خیال رکھیے گا, ٹھیک ہے؟ سبھی کو شبھ راتری.

Hei hi Akashwani, ei zol FM zo is apo in pasari changa puan swa ani voin me ni som pali ni nga niya kan studio changa kan hun man hau thai chu lo zo le don ta a kan program te min ngai thut sak china wangin in zawai chunga lom thu kan soya nak tu kan hun pa nga ya mi longai thale cheu turin ka ni nge ngal ni sela zanin dar som le min som thuma chang hian delhi changa lak son FM gold ngai thak tur om don ani hun man pui tu cheu hi malsom tlawangi kania control room duty hi lal chan zuala ani ngai thatu te in zawain mangcha mutui fekule jai hind